velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontrigospel-teamen. Og da har jeg valgt å kalle programmet Greatest Hits Special Summer Edition. Vi kommer frem til uke 29. Uke 29 er jo herrens år 2026. Vi starter det hele med Johan Sigvardsson med en John Denver-låt, Country Roads. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med Country Roads, hentet fra hans CD från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson var det. Nå kommer Bonnie Owens, Where the Soul Never Dies.

Ja, det var sangen Where the Soul Never Dies, som vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Norsk gruppe ligger klar med en CD som heter Perleporten. Rett kurs gruppa. Her kommer sangen Han valgte meg.

Ja, det var Han valgte meg. Vi hørte med gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten til Rett Kurs. Nå kommer Buck Owens, Eternal Vacation.

Det hendte på 80-tallet at hjertet mitt havnet hos deg. Og selv om du stjal det i flere år, så var skulken likevel meg.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise som orangebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kav.

Skogfjell. Og som den villmarkens hun jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke.